La la la la la la la, pe poștașul de Oradea, la la la la la la la, trimasu-mi o bade carte, la la la la la la la la la la la, pe poștașul de Oradea, la la la la la la la, și eu i-am trimas înapoi, la la la la la, pe poștașul de la noi, la la la la la, și eu i-am trimas înapoi, la la la la la, pe poștașul de la noi, la la la la la. Și de m-ați legat cu lanțul, la la la la la la la la la la la.

Și de mă spune pe focul, la la la la da. Nu m-aș sătura de jocul, la la la la da. Și de mă spune pe focul, la la la la da. Nu m-aș sătura de jocul, la la la la da.

Țăta în staurul oilor, în tărcuțul mieilor. Pe mine, pe mânt, nu puneți numai arma singurea, dar și un fluier după curet. Trâmbișoarea mea ce mare, să-mi o puneți pe picioare.